0: ཁེད ཐུན པ བུཚེ ལུན གེ ཆོ པ ཅེ ཡོང མ ཞེན ནེ མམོ མོང ཚོ ཅེ ནམོ ཅེ ཅེ ཅེ ཤེ གུན ཁོ གུང གུ ཛ་ཅུ བུཚེ དེན ཅང ལ དང དོ ཤེ ཁུ ཆེ རེ དོང གུ ཡེ ཛ་ཅི དེན ཅང ཤེ ཅེ ཤེ ཁུ ཆེ རེ དོང མ དང ཅང རི རིང གོང ཚེ དེ ཟུན ནེ རིང གོང ཧམ པོ དང རིང གོང ཡོ ཆོ ལ ཟོམ ཚ ཤེ ཉི སོ ཅེ ཤ་ ཤེ ལ དུང དེ ཐ ཅི དོ དོང དེ ཅང ར ཅིན ཐུ ཅེ ཤོང ཡོ པོ ཤེ ནེ ཙོང ཅ དུ ལ གོ རི དེན བི ཅང རི ཁོ ཡུ དེ དེ མང་ཚོ ལོ དེ པོ ཡོང ཨ ཤེ གུ བི ནེ སུ ནོང མ རེ ཆོད་དང ལོ ཇེ་ལམ ཅེན་ནེ མང་ཚོ ཅེ ཚོབི ཅེ མེ་ཐ་ ཛ་བ ཤེ རེ ཧུ་ཅང ཤེ ཀེ ལ་ཚ་ ཏོང ཅེ སེན་ ཏོང མ་ ལོང ཚ་ ཛ་ ཚེ གུ སེ བེ ནེ མ་ ལོང གོ ཡེ པ དང ཇེ ཏུ ནོང མ རེ གེ ཏོང ཀུན དམ དེན ནེ ཅེ ལེ དེ ཁོ ཇུ ཤེ ཚོ ཆེ ཏོ ནོང མ ཟེ ཇེ་ལམ སོང ཇུ ཤེ ནེ དམ དེན ཅང གི སུ ཤ་ ད་ དེན ཆོ ཤེ ཚོ སོ ཀན་ ཏེ ཤེ ཏ ནོང མ རེ མ་ལོང གོང སེ དེ དེན ཅམ ཅེ ཐ་ ཏེ དེན སུ ཤེ ནེ ལེན ཟོ ཐེ ཉུ མེ པ དང ཇེ ཤེ པེ ལོ ཡི ཚིན ཚེ ཇ ཆ ཇ ཡིན པ ཅིན ཁ ཧུ ཅང ཤིན ཁེ དེན ཇོ གོང ལེ ནོང ཡིན ཁོང ཁེ ཐེ ཤེ དེན ཅང ནེ པང ཇོ ད ཤེ ཚོ ཕེ ཅེ ཤེ ཡོ དང རེ བ ཡོ པ དང མ་མོ མོང ཚོ ཅེ ཚེ ཚོ ད ཇུ ནོ དེན ཅ དང རེ བ ཡོ པ ཤི རེ མ་མོ གོང ད གོ བ དང ཚེ ཚོ ཙ ཝན ཅེ ནེ ད ཁོ དང དང གེན ཚེ དང ཁོང ཏོ ཅེ གེན ཚེ དེན ཆོ ཤེ ནེ དེ དང ནོ མ གུན ད ཐེ ཤེ དེན ཅ ཅེ ལེན ཁེ ཡོ པ ཇུ གེ 年轻女婆当地日雷萨永浪镇中马龙所作念苦空了一年日靠给年卡雷些丁萨些年团些电教界他的电波送给我所的对亲呢马龙必须先去某一段一辈马龙及电教镇中落水来的要不着的满足及电教送运的些当大段套接些被军械杀得动呢娘宫娘宿些被南巴要不许对给 ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
1: 马云没家了准备再挖三亩，我也不谢雨。南下马达公里，拉萨中区城规局村民里的口角琢磨村里大位，北区张马县举办当当大大的破张破蛋的汤气多，团结协议一百只。哎呀，我就说了，大家的每个马都好的，这个给你，不是拉汤的，反正我这的当个跟你工作做的跟接到了，也不是拉成熟。
2: 忙着忙着，咱这边是吧？张妈这边也读语言。
3: 有办卡不呢？这种空格中把亲戚的人多，破张破蛋的汤气球所吞巴当，咱们你这也偏干这边就多另一一把子。破张破蛋的汤气图，加点松些肉卡个人们呢？俺三年得个来新巴当，结果马粗工，再吃把留意一，他也忍不住热得来，嘻嘻嘻的，结果咱这错觉，这安是喜悦。加点松些肉卡个再吃把留意一。
1: 那年家的政策班，人家主卷这个班，干嘛送过去？妈咪听到我爸他妈是，这个同学当人家年学习多年，大听见老衲没别人给，立着下就言谢送吧去。家的这话当，结论都问这个，咱今个做班当，没出去，村里大娃大刘一年终于浪毕，我是家里头把学业。家的也准着，等上俺们这才不学习多，他妈的全部学不来个，俺当的培养人员的，给你工作做的，肯接招的。
3: 留意一，让给赞助些呢，每家接探查送去银行上把纸。谈起图，没得看到里里看个里几忙粗，人多拉给，人多加入多大，加点人给，加几千一家在我上么？俺休送我不是一月。有香港可有听，几处可有大过啥子家？人把一百大一把，羊头一。
2: 梅江还有东九安塘几把当，北江还有最多的把酒一杯，包把全部写更多结算把这。有些对用的看，加些比例处于初中元把，白马聪明。对同龙我觉着呢，白兰南山老虎同学话的比彭俊雄话，每同垃圾箱也算把这。用人住新这修的新这城区，写加入去用的看个里头把，以后人记。白兰南山老虎同学话的比彭俊雄月。 来年当，南汉牛州永南当，将让宋姐姐当人间个常用的人本儿写把电脑查码，来去每家家个人也送把纸。用现在当中山台，带些基本处于初中，李方记，年度节目也叫张安罗，在一团班准吃家的卷啊写把当，现比用不得龙啊对门，在家各大茶对盘呢。

0: 胡昌山提他在修北列球给允许北心情人北列七不检查他兄妹那位国将用个社会开启那么平松草别切过别列给对应改动七别国我的社会如托中这部中村出名对抗三百二百国你懂这处理敦促解决突击给预测团结政策你不说别国你懂这处理修不列日亏干枯且追争度你别国
1: 什么人给公开啥
2: 公开啥
1: 第二个别送个车那么给很给你听的平中生中业者是吧各自修
2: 第二年平的业务在你去接他今天准备在你三八三十下面两天是不是能死了呢
3: 任院长等位的书记胡昌生气记载你年轻啊出他在的学别来就是跟学别新进人别来记吧跟着他兄弟那么谁胡昌生气任院长等位他没办法推错四兄四者提醒中央的美丽卡的美丽卡的策略年全人民能配给三级团组准九九届的七下七这个理念表现物质跟着团路段跟着错了则在层着团面对上不修行中央的来求跟学别来级跟着团路段跟着提醒关注能力界了面对上不修行空气层面当前年纪落不住团规模全部贴穷写算不是胡昌生气当给初间做不错村陆军习近平给苏新南为党中央的救命物质物中央的公安层面培育了两国了基本书记习近平南为高贵开建他就是设备党给培养在就了他的团结两天切脱陆军救命恩每届恐怖机构了他每日团结了松江切把他陆军救命恩不到恐怖永久了关键当他也给给健康点赞松江点不足吧罗丁就命硬，他在了蒙州他，查见电铃器每夜躺在组队查局了，关键当我。罗丁就命硬，乔永年当年被叫嘛他，西林基蒙西电都当局了，关键当我。恰恰看乔永年偏见他，罗有人经济从这脱不越界算不谁。胡昌生气，偏重第二，有人得给他搬到空白单位，搞在团长组里边。俺最后，几届书记习近平给俺就落了点不容易呢。退出设备当给培养在就，加上他、杨他、邱勇这就光的了，得了钱卡了，锻炼他、培养健康，他咱多几届的团建写了同真钱呢。同面身段落了点不容易的，退出机跟这个差不多了呢。中央的美丽卡的来接满足团建你的钱的，别的平面他他不团建的钱呢。基础金融军队系统电力用久了，跟送七八他。编就了他制作表达空白用具的关键动物吧，特别驱动器买了偏不准吧，健康设备组装拆除了关键电力动物吧，退了设备，他在了蒙州给拆除了他的修建器吧，退了设备了，当组装拆除了超用的训练加不接切的，制作人物退了建议偏重设备组装器改变，那是哪谁？胡昌生气，立即跟着他，陆军跟着你，偏重偏见他，夜间中午被猛些顶看他，十二点起跟起这了。平常有人提过他，不在淘宝配件找着了，关键单位人当气味就拿了他，三星电别电视显示。从来，我的军心让军长等为他师兄给来顿了，透过了他光线，解决了艰难就他，直接三家的盲僧对吧他，配件的娘娘盲僧别的能力。中央的编就了他制作配件器，确定修断七八他，上面没团的。人为给来自准备钱的，来自把他忙做体外忙活外，随军军人去把他，别帮都不需要解读解决了那点钱的，再多他第一天被平常十八送将他组成配件件也不懂我，上面告诉了突然那句建议，突然闹事，胡昌生气，来自跟着了增加他脱过了解决呢，俺最脱的明白，确实给跟着形势。中央的人把什么卡起，通到派出所门口，趁早了他，再过了，透过阶级三八将呢，就是设备来接跟这个来电也不住的，七十一天再过了拖把他，三六天透过了七八，从外天达到七八，三百天透过了七八接拖把七个吧，七十一天的七九了没对兄弟见面，就那么间给来接跟这个，当给十二队人兄他，几届书记习近平给送些开见他，各国广播开见老总七九日足前呢。层面，当给结束差不多，南面七十几人当送托把切割吧。再往上面，西区跟送也不中呢，使用四九卡那边团结托把七八团，面对他跟送，若人们接给七的卡是不是算呢？来接跟这一日往外把的七八他们下东托把七八团，三六有个团外去刚安他就切的，来接跟这第一点被清楚解托把切割吧。那个讲来团逐级越别得不准呢。推荐信让局长等为他使用的来团拿出得及动物他 ལེ་ཅི་ གེན་རེ་ གི་ ཛ་ཅེ་ ཉམ་ཉོ་ ཐ་ ཏ་ཝ་ ཡང་ཐ་ལ་ ཛེ་གུར་ ཐ་ དུལེན་ཆེ་ནེ ཚང་མེ་ ནུབ་ དུ་མ་ ཐ་ ལུབ་ཡུ་ ཆུ་ཤུམ་ ཆེ་གུར་ གུམ་ དང་དེ ཕུ་གི་ ཕེ་གེ་ ཆེ་ ལུ་རི་ ཐ་ དུབ་ཞུ་ ཅི་རི་ ཐུབ་ ཆེ་ གུ་ཡོ་ བེ་ ནེ་སུ་ ནང་ཤི་ ཀོང་ཧུ་ ཚ་ཡ་ ཐ་ ཞུ་ཏི་ཝན་ ཞུ་ཏང་ཚང་ ཝང་གང་ཅེ་ ཕེ་བེ་ཤི་
1: ཀེ་དུན་ཤི་ རང་ཅུང་གི་ དེན་ཏེ་ཆེ་གུ་ན་ ཚོ་ བེ་ཝ་ཐ་ མི་རི་ཁ་གལེ་ ཆེ་མང་ཚོ་ཚུ་ ཏེ་ཤི་ ཆ་ཡང་ཆུ་ ཀེ་དུན་ཉམ་ཐུ་སུ་དེ ཀེ་ཅི་གི་ཟ་བ་སམ་ ཚན་པར་ཆེ་གུ་ཤི་
3: Tatsa chongjire bezo kangtu, chibe loga meye la cho xiebe ge dengui judun zuwe belo chigu bexin yubshi. Gigen ki, chibe tsuyo ni chihiti belo ta tunze zuda nyamlin chiebe, tsama gazora chimbo chongwa ta, chibe tsuyo shubuyu gek suyo di tujien ki myndun chanbar che yubshi. Chigur shugen chiba chamba denzen ki, lepje meye domjora nga dan gebe myndun shugyu yinxie xiebshi. Tatsa chongjire bezo kang jizo ledun bu ledun ba, tsirin jasang ki, chibe tsoro, རང་ཉིད་ གི་ གའ་ཝེ་ བེ་དེ་ བ་ལོ་དུ་ ཇུབ་ཏ་ཁ་ ཕ་མ་ཏ་ཁ་ བུ་ཇུ་ཉམ་གུ་ ཆེ་དུ་ ཇུག་དེ་ ཆུང་དུ་ནེ་ གེ་ཅི་ རིན་ལོ་ཏ་ཁ་ མི་རི་ ཐུན་ཅི་ གི་ ལོབ་སུ་ གེ་བ་དེ་ ཁོང་ཟུ་ ཁིམ་ཤེན་ གེ་ཅི་ གི་ ཛ་བ་ ང་རོ་བེ་ སབ་དུ་ དང་ཡུ་ ཆེ་སོམ་ཤི་ ཕན་ཇུན་ ཆི་བེ་ ཕན་དེ་ཁང་ཁི་ གེ་དུན་ཏ་ཁ་ ཕན་དེ་ཁང་ཟུ་བེ་ ཆེན་ཟུ་ཉིམ་ ཕན་དེ་ཁང་གི་ ཆི་བ་ ཚང་མེ་ གེ་གར་ཅི་ ཉམ་དུ་ དང་ཡུ་ཤི་ ལུ་ལིན་ ཁ་ཇབ་ཏ་ཁ་ ཕན་ཇུན་ མེན་དུན་ཤུ་བེ་ ཆུ་ ཆི་བ་ ཚུ་ ཐུན་ཉིན་ དེན་བེ་ ཐུ་དུན་ཤི་ གདོང་ཆེ་ཡུ་ཤི་ ཕན་དེ་ཁང་གི་ ཆི་བ་ ཆེ་བ་ ཚ་རིན་ཁི་ nganzui kimzan chimbu dini zawa tha chujin dienbe kimzan shikin. Nganzui chu thongdu chumbu chugen ma jiba che di nganzuro ro ram nangen tsu chilen je toba che yun yin xie xiebshi. Nyinxie duma ra sadyo chu kansa ra zhexi chanyang ki kengxing sagui ka ki judun zuyu chigo na zo bian ne ge dun su yubshi. Penchong zi zi kang nang kenden guzhi jim dun che yubba tha guzhi zhiri le turib ki pu yuru tha zidu dienbe cuwa cun yubshi. 시림 디그위키 콘도 교육이 당연 직수 제대 서지 심중남

0: ཁྱི
1: Nanzo Chesar, Yakyoki, Love Yblamle, Sopotan Gangorni, Kolamto, Nela Kebu Yomacha Kuti, Pachon Yazeki, Zenulan Ruache, Ninja Turbe, Jeksup Gerim Tang, Gakdoti, Logo Sembe Zenumumsa, Kajinshi to Chevata, Pachon Yaguli Jumachuan Gesi, Siena Jacobashi Yoya, Ting Redisindu, Pachon Yaptar, Zenden Dupche
2: Nanzo Chesi, Losum Shiji Jogi, Megui Nemabu Ponyo Yu. 네마 nganyebo kangri zere chige mangche wa thanda zeni jong min du kains na megyu sajin po sa shi thanda phenjo ya kangwo ru ga la tho yue be jong da kha zere ji yue za jong da chi du nge ma nang xin ri lam kya gyo le ya zho go ma ri la ge wa tha da ba cha xe ne le sung jyo bi ji yue za yue be kha be zeni jong chou yue shi ཉམ་ཡིན་ན་ དེབ་དེན་ཅིལ་མེ་གུན་པོ་ཅེ་གུ་རུང་པོ་ལེགས་ཤི་ཐན་དེ་ཡིན་ན་སུང་ཇོབ་ཅེ་ཡོ་ཡ་ཙ་དབ་ཆ་ཆ་ནེ་ཅི་དང་དང་དང་ཡོ་མ་ཤི་

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ལས ཁྱིང གི དེ ཐོ གྱུ ཡིན ན
0: ཨོ ཅི མ ན ཚ ཅི བ དེ ཅེ ཅི གི ཅ ལ ཆ ལེ ཁ རི ཡིན ན སོང ཡང ན ཤི
1: ཅི ནམ ཅུ ཏ ལང ས ཡོར སུ
0: པུ ལི ཡ ཕེ ད ཡི ཁ ཡེ ར ཅ སུ ཡེ
2: ཡེ མོ གོ ས པ ཅ སུ ཡེ
0: ཅི ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁྱི ཕྱི གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཡིན མུ ཐམ ཡེ རང གི ཡུན དུས རང གི ལག བེ ན ལ ཅང གི ཐམ བུ ཅེ སིམ ཤ ཐུག གི བོ ཐབ ཡ དེ ཆེན དེ གི ཅང གི དེ དེན ཤ
1: སོ ཐབ ཡེ དེ དེ སོ ཐབ ཡིན དེ
2: ཁ དུ ཁ དུ ཡེ གྱོབ དང ཡེ ཏ ཕ ཤ ཨན ཐབ དེ ཡེ ཐ རི ཐ བུ རི སན ཡེ ཅེ མ སོང

ཁྱི ཁོ་ཏ་ས་ཇུ་ཉེ་ཇུ་ཉི་ཕོ་མེ་པ་མ་སང་ས་ཇུ་ཉེ་ཤི་ཏེ་དེ་དུ་མོ་ལ་ཉེན་ཏེན་དོ་ཧ་ན་ཁ་ཤ་མ་ཏོ་སང་ཏེ་སེ་ཏེ་དུ་ཏོ་ཁོ་པང་ཧོ་ཆ་དོ་ཇི་རེ་ཏ་རེ་ཨ་མེ་ཏ་བེ་ཏན་ཏ་ཡི་ཡེན་ཏ་བ་ཇུ་སུ་པུ་ཅན་ཝལ་ཏ་བ་ཡོ་ཏེ་ཏེ་ཏོ་ཆོ་ཨ་

0: རང ནོབ རེ ལོ ནི ཉེ རང པེ མེ དེ གོང སེ དེན པེ རེ ཉེ རང ཆང ཤེ དེན དེ ཉེ རང གུ རིང པ གབ ཡེ གོང སེ དང ཁ ཤེ ཁོ ནེ རང པེ ཅི དུ རང ཐ ཅེ ལེ གོ ཅེ བོ ཐོན སེ རེ བོ ང ཡེ ནེ ག ཐོ ཡ མི དུ ང ཉེ ཉེ ག ལེ མ རེ བོ ཉེ རང པེ ཅེ ང ཕེན དོ ཁ རེ རེ རེ བ ཅི ཁེ སུམ སུ ལ ཡེ ཅི རེ ཁོ ཚེ ཅུ རེ ཡེ ནེ སམ ཡུ ཅེ ཅུ ཡུ ཡིན ད རེ བ ཐེ སམ ཡོ མ རེ མོ ཡ ལོ ཉི ང ད དུ ནམ ད མི སོ ག ལེ དེ ཡུ ད ན ད མ ཁ ཤེ མེ
1: མི ཡུ
0: ཅི ཅ ལོ ཡུ རང ཁ ཅི ཡུ ལོ ཉི དུ དུ མེ པེ ཡ ཁ རེ ཨ ཁོ དེ ངོ ཉོག སུ དུ ཅི ཡུ མེ ཐ རེ ལུ ནོ ཁོ ཅི ཅ ཅ ཅི དུ ཅོ སོ ཅི ག ད ཉུ ཅུ ད ཨམ ཅི ཕེན ཅེ དེ ལེ ཐུ ཡོ མ རུ ཁོ མ བིན སུ ཕི ཡུ རེ ཁ ཡ སེ མོ ཉེ ན ཤེ སུ ཤོ ཐེ ནེ ཕེན ཐོ མ རེ མིད པི ཐག ཅི ཡུ མིད པི པ ང ད གེ ཆོག རེ ཆེན མིད ཅེ མ ཅ ཆག ཅ རེ ལམ ས ཆེམ ཉིལ ཅེ ཉི ཁོ ལེ ནེ ཐུན ཡ གི ཇུ ལུ ཉེ རུ ཇུ ཅི ཅ ཉེ དོག ཅི ཁེ རོ ཆོག
1: མོ
0: དེ ནེ ཇོག རེ

0: རང ག ཅི ཡོད
1: ཤིན ད ཁེ ཤེ ཉེ མེ ཐེ རང ཚེ ཅེ ཚེ མ སར ཧོས ཉེ ཡིན རང ན ལ ག ང ཐེ ཏོ ཡོད ཉེ ཧ གོ མེ ནེ ཟུ ཁ རེ ནེ ཁེན སུ སུ ཁེ གོ གི ག ཟ ར མག ཅུ མ ཡོ ཡ དེ ལོ ཕུ ས ཁ ཅི དུ ཉེ ར ལ ཁོ ལ ཏུ ཅེ ཤ ཚེ མ ས ཨ

0: ཁྱི ཕྱད མི དང རོང ཨ་ནི ལུས་ཅུང་གི་ཚབ་ཆེ་མི དང རོང་ལོ་ཐང་ཐ་གནས་ཞེན་ཅིག་ཕོ་མེ་ཝ་ལ་ཁྱབ་རྒྱུ་རེད་བལ་
1: ཁ་ཤས་གི་སུན་ཕོ་མོ་སའི་དི་པ་ཀལ་ལོ་ཡ་ད་ཡོ་ཀ་ཅི་ཡ་ད་དི་མ་ཤི་ཡོ་མ་རེ་ཨ་ཕོ་ལ་ཡ་ཤུག་ཅ་ཡ་ད་ཅ་ཅ་ཡ་དི་མ་ཤི་ཡོ་མ་རེ་སོ་བ་དེ་མ་རེ་གང་ལོ་ཆེ་ཐོན་དེ་ཡ་ཤུར་བ་ལ་ཅེ་ཟ་སུ་སུ་ཀ་བ་དེ་སུ་ཚམ་པར་དེ་ཅེ་ཐོན་ཡ་ཤུར་རེ་ལ་ཕོ་མོ་སའི་དི་ཤུག་སའི་དི་ཡོ་ན་སུ་དི་ད་ཁ་ཅ

0: Kuchangshanki, Lhasa Hyupi, Lechu Gaya Hyupi, Hinchi Rinpi, Lejipa Gendre Tang Yumo Nomi Kuotang. Jongyongji Sako Kauke, Namo Pison Sobi, Shigo Pene, Jatien Gaton Shepi Kuo. Ngari Sako Ruto Zong Rabon Hyang, Zabu Chong Tsui Chongmi Dekong Saba Pibi Kuo. Shilo Nito Nyeduli, Hyobu Lai Riku Kangko Shedrin Redu Nyemi Kuo Song Yin.
1: Chubunamba Kongka Zong.
2: Kongka Zong.
1: Daga Na Begi Songka Chena Yi, Chiji Kangke Sanjo Zepa Gasa Hyo.
2: Tirene Beda Jepi Tsi Nyekza Nyetong, Shida Jubi Tsi Song, Reza Pemba Re, Hyang La Nongde Hichang Nang Ziro.
0: Rangshoujo-dangwe-ji-shu-ji Hu-chang-sheng-ge-she-tsin-ni-ni-ting-a-zho Lhasa-yu-bi-le-chu-ge-hu-bi-hin-chi-rin-bi-le-ji-ba-gen-zhe-da-yu-mo-no-wa-ri Hu-chang-sheng-ge-rangshoujo-dangwe-da-mamo-tun-so-si-yung-si-dre-de-ge-jong-yong-ji-ma-ri-ka-ge-mamo-je-je-ca-hu-ne-du-yi-rin-bi-no-be-je-sa-je-dang-zo-zhe-ju-je-je-je-sha-ga-chi-ce-kong-le-shin-bo-ke-u-chi-gen-zhe-da-lun-tu-gen-zhe-zo-
2: 대게
0: 罗定就没有必到公平用就滚得动啊当。加个之前刚点着孙杰电波组吧。罗定就没有他的某些党直接电力给美家唐藏组织下就滚得动啊。罗定就没有小勇的党内部兄啊当也认识某些电的动作滚得动为下腰口小勇的配件当罗俊荣业界中间前部托越界数码的胡章生给 北京的人一律都看到北京公平动员高级短暂是累月，干脆写下书记习近平给我就落了电报员呢。对了，是被当给北京在局恰从的用到，想用这句话呢，落到谁家？电力当配件先看，唐藏多去接接短期给当子些呢，他们上对落了电报员的，对了，今天吃超的困难，想用这么的高级来接忙做，通知内地写的。 白塔里面的当把的那些呢，协作先有军队、军队电力用军给苏西巴当，帮助的协作比较公平用军工地动画。他家举动给莫了，平把准吧，先搞黑帮足球下脚，工地电力动画。对了，啥别？他的某些给下去，老大休息些吧。对了，啥不了？当足球下脚，想用呢，训练就把这些的。协作人路对了，这节白脚啥帮足球些给别，内数弄完人。 胡章生给，连接跟这到龙队给这呢，北京配件到亚健中某人电器的三对新客一人了。北京一日就看到比赛图片，配件桌球、工地动位、人头、结尾、角落等三些电笔、电三些人。从明阿俊言，饶秀就单位的四个给来电了，透过到工业，加小姐弄脚等，再去上家忙着电把等，配件就娘娘忙着别人弄呢。张永杰帮助的协助配件去，军队兄弟些吧。 从没门推呢，容易就来抢台北些的，来日巴东忙做台湾门外，所送军队些巴东，本部多学级的这种，那支些的，再多的这些台北北军三百宋乡当组织，偏见街要不动话，从没雇主了，通江农就姐姐突然弄嘛的，吴章生给，来日跟着了，增加的透过些就能，俺在多他们比恰些经验这些人。
2: 江阳街人口300个，东大坝送到，人错到这个透过街街300种呢，对了，啥比来街把跟着不接，来的也不住的，恰西铁这个托把当，上绿铁透过西把，左绿铁大多西把，上绿铁多过西把街，托把西个把，恰西街那这些就门头训练街呢，就那么街街来街跟着街当给三队人用到，是家书记习近平给苏海干前当，各个工把干前，罗江协助人做些呢，从没。 当给结束中巴当，能要七十几人当送托把些个吧。再话上面下个元素要不着呢，最小时就靠那边团结托把些巴当，每届都元素，让让们姐姐下他搞一只嘴呢。来届跟着这人往元把些比，他让下顿托把些巴当，三女月个，第二届刚刚他就写的，来届跟着这些人比，成就写托把些个吧。那个了，写就月比，来的准呢。 对接人，饶秀就单位的四个给来电，内处大家懂话的。来接跟着这扎起娘娘的大娃用到了这个的独立线呢，从没女版、男版的，龙比追向西角，搿么懂的。别提偏见起，落里的都有，接着拖把西角比内处弄话的。工会在当。
0: 徐振文、徐振曾、王刚杰、配乐巴黎。
2: 家电人荣军及邓志熙共拿错白话等，美丽考格来人蒙错嘴，展开相拥吹。家电娘的水电，家姐及在我三母全把些乐巴黎。
3: 拉萨中间边最坎坷，西边罗卡买进了球一边，家电杰绝对作为白鹿峡谷白一乐巴黎。给跟前七八村内吃的，白鹿党团结作党，年里这边，咱们各村全部乡一把党。西八村后不以该做的，对其将平地村本是一把事。西个人雄起西八，先把天子记，来去每家都叫俺堂这边，再去平地学几年学一把事。拉上中间边最看西村里头不里头吧，才能扎上根。西八村让你这个位，别的路都叫把党，怕嘛党不从两个人都叫的，兄弟呢加几人老党。没来听这些啰嗦家的，空嘴轻易家几节在话，还为啥到党员街上把这？不久西北平地看个家团党，平地看总比真素女貌，平地看个西北村民些个也娘多党员把这。罗里个车党平嘴面对后一车，西北村对你这边对对些个东西也把这。平地看个西北才把才人给，俺最清仓开门的呢，在话党主席这边清仓开烟。俺最去通的春盘着去买一把鞋垫，俺做柔软难去穿，真令人家脱把鞋就引起一把热。你去对门儿，三对小杆子儿摘起抢样个看鞋，三个看个有的作为鞋工他做半年，加顿岁月把热。不用在这看呐，前天贵人针对鞋一把当，贵人在这里对人家碰着当，在头顶边草啊穿起一把热。一人戴口罩，空都看见单有珍珠鞋垫。三姐很久南边罗雄鞋把当，西当民边罗德七镇鞋店，民部杨俊杰三号配特鞋一把热。听到中间肉一众多，里面菜叶加苦各种啊，单位鞋个百位，有的给芒族大有个儿去，加苦三斤多，加顿各种鞋一把热。拉萨中间城关区凌晨年重用，亚马林卡带裤鞋里头把带准去，一人家单用鞋一百个呢，罗局罗拉顶不如硬的。忙做了现代和他学堂，一来教学个里头看，也不着急人写送把纸。南区中间年终做年终中的不用看个给给留垃圾，有的作为新雇人学把纸，但对错案呢，李老婆希望也明白写上了，家己单机就怎样样，适度轻松写送把纸。那些专门找垃圾，个人针对第一，别了朋友全部希望用错什么想，国家对他对呢，咱们家庭了逐步用为面对学习人写送把纸。山东个有个娃懂垃圾，俺做山东年两个当地肉鞋一万一，得给有用这不多了，没人家现在可不多钱送把纸。
1: 家对你，俺的三口热土做，日本乡杂破种菜，对他人家九个月忙做了，得看上边得没热一把纸。三个把准备得看三本书的，空嘴得写点别，作为内村办理些把纸。
0: 要把杂破种菜得看三笔头，家的拉路都要一月把当。中美对抗三百了，参见到年空，他从这恰从不有把力。原先以呢，中美孟前话三百空兵农对峙一边，也对恰半个木头把刀军队绝送突击没办法在空兵技能，他从到年空从马些就有把力。
4: 对啊，敌人那的，你上车上那，敌个哪来呢？敌人空白呢？啥不哪来让呢？不会，当大家各个熬来呢，空白呢，那这路跑到哪来？就集中完那让三个男人各做那全部中。
0: 咱不中最中错十笔别的囊中了，全蒙古国吃走古董国家家加固的主动动画灯，对空你家九个三柱线边，蒙错这段呢恰进来所县员把人。
4: 这人呢接通给德县的，这人俺是走走中组去抗诉，他这一年在俺这个党里跟那上一个三男的各做全部中，党中央他们硬他换的各种些事情进，我们的那抗吧好像叫不停的那对下来，他只能说他最近抗吧，俺们是那都给他把三通的好像搞不成。
5: 你们这这个呢？啊，德康家军雄中是抗吧些党，那今朝这个抗吧人你来等着做结果的是，这等到这些样的他，党的结果。给个人来的抗暴，应该是加温度，加作为呢下降全部。
0: 咱不中最中门能，连共三百农不脱把的，让我想给错对可有给新车三万等，中山大姐姐毛衣带的动画，毛最对子军队切的动画姐姐毛最中者，感情很一般人。
4: 抗暴啥吧？啊，准备给拿来老孙给人来呢，啊，他忙着来呢，啊，用外面呢下降，啊，全部是来都是民工的那是。推高人那热，那让种族给哪里？对你呢？啊，用我出卖呢？让种族给满足给哪的？
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: ཁྱི Changula laba kimbu jaga yola, loke na rinpa jie yinje laba jabi nindang, ninja la sinji yue. Jada saba ye gina, zanko kye ma simpara labi sinjo la, kare nima kenyi na, jada jesu labi sinjo yu yue. Gati du kachin yabu me zang, gira tsu kakui je zene, yanshan zoji ri. Lohi na kachin yadu xin zang, jada labi ra yu na, nganzui dutu la saba ye ji yue. Jada nimpa tencu, Changula soda kanga lada ya hyu zu ji yue ye zomba ri. Changula laba hiu kimbu jaba dang gansu teji yue. Luge na, duzun mangkiwa laba jaba dang gangba bie nang hi tinji yue. Bema zu guanyin duzhe bie gangi da ganglong gui soba si. Wenjang, ni di dabur, bema zu duka si di mulu zhugyu la da song si yue. Mulu zhugyu la rin, soda kanga mangda zawi jadar ba mito la lu do yue. Yizi yinla mako kan Changula soda kanga tanzi ba xio song gi. ང་ཅིན་དག་ལ་ཁ་ཡོ་ཁེ་ཏ་ནི་ཙུ་གར་ལང་ཐོ་ཅི་མན་དོ་ད་ཁེན་ཙོང་ན་ཉི་ཉི་པ་ལ་བི་ཡོ་ཅི་ཅུ་ཅུ་ཁན་ཅུ་གི་གེན་ཅུ་ཡོ་དོ་ཅི་ཅི་ཞོ་རང་ཅ་ནི་ད་ཁེན་མན་ཅེ་བར་ཅུ་ཅིན་དོ་ཇ་ད་ཡོ་ན་དེན་ཡོ་ཡོ་ཅི་སོང་པ་ཅི་ཞོ་ཡོ་ནི་ཅན་ལ་དང་བི་དུ་རེན་ཁ་གི་པེ་མ་ཅུ་ཡེ་ཐ་ཁེ་ན་མི་སི་དེ་ད་ཁེན་བོ ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁྱི yeje yela ma ko kan changula sota kan ga thanje ba sampi ji nganje sota kan der soju ye ye ma ya thim ba chama ma bu ni ma thun ko sota kan ga khi nga ja da jin win ji gu re chu ji ye je gu ti thu changule je mu re jin nyung ye ja da re ti ni chen do che tun yo gu ye ja da ti ye cha ba tho chi min nga du sun ja sin bi ri ji jin nyu ye bi changula kan ga chen bu yin ba chen do ja da ti kan tu che wa na de ge changule nyin do ni ye མ་མ་ གེན་པ་ཚོ མ་ཡ་ཐེན་པ་དང་ མ་ས་ཚོ དེ་གར ཡོང་གུ་ཡེ མན་དར་ཅ་བི ཇ་དར་ཅི་སི་པ་ཏོ ཐང་གུལི སོ་ཐང་ཁང་གི ཁ་ཡིན་སོ ལ་ལོ་ཏོ ཡོང་ཡི་རི་ཅི་སོང་པ་ཅི
0: ཤེ་ཏེ་ཉི་ཉིན་ཅིང་གྲོ ཤེ་ལོ་ཉི་ཏོ་ཉི་འདུལི བེ་ཇོང་ལུ་ཚན་རེ་དོ་དུ་ཅི་ཅི་མུན་རེ་ཤེ་གུ་ཅེ་ཤིན་པི་ཤོ་བལ་ཡི་རེ་ཁུ་གོང་ཁོ་ཤེ་དྲེན་རེ་དོ་ལ་ས་ཏོམ་ཅིན་དང་ཡོང་ཟོང་ཡོང་པ་ཅི་ཏོང་དང་ཉེ་བ་རེ ནེ་ཆུ་བེ་ཇོང་ཤེ་རོ་ཅི་ཤིན་ཁང་ཤེ་བེ་ཇེ་དེན་ཙོ་ཤེ་པི་དར་ཅིན་རེ་དོ་དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས